mina händer. Jag tryckte och du skrek för ditt liv. När dina skrik tagit